0: exactly locked into MRS, Sweden's original and still only real urban and black music and dance music radio station. Also Sweden's longest standing independent radio station, MRS. We've been doing it now for a hot minute. Soon 46 years on the airwaves. We've been doing it here on the west side of town, Stockholm, since October 1980. Vi har hållit på med det här i Västerort sedan oktober 1980. Började en gång i tiden och sända precis i början av 1980-talet på 91,1 MHz från vattentornet i Tensta. Haft studios lite överallt i stad, på västra sida, byn Rinkeby, Blackberry back in the day, inne i stan också faktiskt, innanför tullarna, Vasastan, Rådmansgatan. Numera kör vi sedan länge här på 90.5, 90,5 MHz från höghusen i Vällingby. Yeah. It's MRS.
1: MRS 99.
0: And you already know my name, peoples. It's MRS.
1: MRS 99.

0: Allt gammalt gråligt glöd.
1: MRS 90,5 Västerort.
0: De som vet vet. Follow me on X. X.com/ Big Dog DJ Jet. The only social media I'm active on.

0: as we keep it rolling.
1: Hej allihopa, det här är Blenn och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jet.
2: Exakt, vi kör igen.
1: Ja. Hej allihopa, det här är Blenn och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jens på MRS 90,5. Ha en bra kväll.
0: Rapping it for our own. Yeah. Battle of the sexes, det tar aldrig slut.

0: live in our own West Side, Stockholm, Sweden. Shifira Kor killing it again. Again! It's tårar under regnjobb.
1: Säg aldrig att jag inte älskar dig. Jag försökte. När jag behövde dig, du försvann som ett spöke.
0: We don't only blast it off for all, blasting it off for all the independent ladies out there. We blast it off for all the independent men also. Shout till alla pappor som aldrig får vårdnaden om sina barn. Yeah. 24K

0: Vet strut i söder.
1: Okej, okay, där är Ison och Fille.
2: Ni vet vem det är som är bäst. Fille Ice nere på MRS med DJ Jens. Allting är flash bizarre. Vi kommer till din guzz och vi slash the ass.
1: Ison han kör igen. Du vet den här killen som kommer den här sköna sången. Alltså klipp på en skiva när den släpps. Om du inte vet det här så kolla in MRS med DJ Jens. Soul Underground Show med DJ Jens.
2: På MRS, nu är det en halv.
1: Classic drop!
2: Cheer.
3: Baby.
0: As we keep it rolling. Bob Knoss på kontrollen.
4: Turn the lights down low.
0: Gör ingenting. It's the secret, secret joint, joint.
4: Turn the lights down low. Just a demo.
0: I don't usually do these things, but
4: one day.

0: Finanças. As we move, more new music. Repping our own Swedish R&B, Swedish urban scene as well.
1: Rockstar living, pratar som jag går. Man spelar mig på radion, att det är min låt. Men har din ryggen med.
0: Spela på radion, yes.
1: Jag vill prata, jag står bara för min handling. Tro mig, jag har det vid min sida tills jag faller. Jag är med
0: Dag, it's Romanos on his track.

från början. Shots to Geffen Records. 1974. Still looking for the original Chess Records release.

0: Musiken du minns finns här. 90,5 MRS.
1: Exactly.
0: Musiken du minns finns här. 90,5 MRS.
1: As we keep it rolling. And this one.

Sign out. Dags att runda av. Ännu en gång shout till våra vinylleverantörer. Shout till Discogs. Alla dealers om Discogs. Shout till Juno Records UK. Shout till Hip Hop Vinyl Berlin, Germany.

Okej, vi ska runda av här. First, I have to tell you, if you want to hear the Soul Underground show again, don't forget, next week I'm back live, same time, same place. That's Saturday night, early Sunday morning, the 14th of June 2026, as per always. Don't forget, you can tune into the Soul Underground show with me, Jens, on SoundCloud as well. That's soundcloud.com/BapeBoyDJJens, or just go to my blog, yakcatchme.com. yakcatchme.com. Big shout out to all my listeners and fans out there. Exactly. Don't forget, peoples, if you want to continue to listen to some music, if you're listening online right now, you can just continue to listen here at mrs.se. Or if you're listening through the various smartphone apps out there, tune in, Radio Rec Plus and so forth. You can just keep listening. We got the MRS Jams show coming up here with some more old school soul funk disco music from way back in the day, yesteryear. But I have to tell you in Swedish, måste säga på svenska här, om du lyssnar i gammelradion här på västra sidan stan, FM 90,5 MHz, Västerort, Stockholm. Om du lyssnar bara där, så tar musiken snart alldeles slut här, klockan 17:30, så kommer istället som vanligt Vetenskapsradio upp direkt efter DN söndag morgnar, som vanligt här på västra sidan stan. Vi har Vetenskapsradio kommer upp, Planetary Radio coming up, straight out of Pasadena, California, USA. Planetary Radio, the show that takes you to the Homo sapiens final frontier, space. You can also listen to Planetary Radio online through the webpage as well. Tune into Planetary Radio through the webpage 24/7. That's mrs.se. For all the info and all our specialist shows on MRS, check out the webpage as well, mrs.se. Vi ska till sist här säga att ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som det blir här nu alldeles strax om mindre än 2 minuter nu. Ansvarig utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll den 6 juni, vårens Sveriges nationaldag, klockan 19-24. Housemusikföreningen Stampen. Och sen från midnatt 24.00 fram till 05.30 som det blir här nu alldeles strax om en sådär knappt 1,5 minut. Ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu, söndag morgon, 7 juni 2026, det har varit SMK. Spånga musik- och kulturförening. Okay, peoples. Have a good Sunday. Wherever you are on this round globe called planet Earth right now. Shout out to all our MRS listeners and fans. The big dog is out of here. Until next weekend, I'm out. One.

0: Sveriges 90,5.
1: Du lyssnar till Planetary Radio med de senaste nyheterna från utforskningen av rymden och världarna i och bortom vårt solsystem.
2: Space, the final frontier.
3: A tous de DDO, attention pour le décompte final.
4: Final countdown.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage, décollage.